laajé ke Serigne Modou Faye Baye Fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñëwé ba alom nga wacc tablu dende nga laajté ke Serigne Modou Faye Baye Fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay défar ka dumato nga laaj leen kër gi wala nga woté ci 76 483 83 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel fajitam yalla moy faj mais man damay wax ni képp ku jël sama garab ci bis bi nan ba bëssé gissoo ben résultat te jaatal sama garab nga déllo ci ko fa nga ko jëndé won man ni lay liggéey buguma sonal kenn buguma lek akaw kenn buguma it kenn sonal ma ndax garab gi ouma garab bu ko upp doole motax wala nga jënd ko manan la nan ko bam jeex ma jox la geneen garab wala bo giss résultat man garab bi la yor ci walu niou katam ku ko déllo ci itam duma la joxaat lenen dama lay joxaat sa xaaliss waye ouma ci yow benen pexé da bay xamné yalla dogal ni munuma la faj ndax yalla mi joxe xam xam bi jox mako man ma xamné suñu borom moma jox xam xam bi du bindé fu moko jox lélé mu taw fi dem ba feulé ñaari kilomètre du fa taw gon yalla mi nga xamné dajalé wut lepp gon man sama jëm ji munuma wax ni ñepp la mëna faj ndax garab gu mëna faj ñepp amul ah man boko awumako duma né amul sax ndax nangam amul mom ñak xam xam la waye man sama garab témeri nit man nañ ko jënd kenn nit ñew ci neuma gisuma résultat dama koy nangu xamné koko waruma lek ab xaalisam ndax témeri nit nga jaay leen garab kenn nit jël ko ni la ah man ka señ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy ne ko ah ay la yewen sa xaalisam ni man de non lay doxé té lima wax tam lu wër la ci man kep ku wedd limi wax itam wax ji ma wax ne ku jënd sama garab wiro ñëwul indi wat ko ma déllu sa xaaliss dag ko nga arrêté rek ko nga denc ko té kenn du dox ci kaw suuf ba dégg ni señ Modou Faye kat jënd na garabam nan na ko wiruma dello na ko dello mu sama xaaliss limay bañ kay moy garab gi 4 paquet la paquet bu nek war nga ko nan juroom ñaari fan traitement bi wara nek ñaar fukki fan presque ak ñent legi nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara mom duma la wuyu duma la dello dara ndax yoro loma dello ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay giso te jaatal indilat ma sama ñent paquetu garab ma jox la sa xaaliss nga dem ma dem nga seeti kula mëna faj ndax lélé da ngay dégg ku nek nit ñi di la témoyé nan ma faj ki ñepp di wax yow ya len faj te yow do indi kenn ko xamne yow dal ni fajuma lolou du deug ndax nit ki mëno faj ñep gon ni nga nango ñi lay wax ne la yañu faj nga becc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indil ñi nga xamne fajo len ñu wax ne ñun kat jëlon nañ garab ju way wiru ñu way nit ñi dit boba nañ xamne yalla ko dogal waye dafa am lo xamne xel nangu wuko ndax mbeur mi beure sax lélé mu daan man waxuma ne ñep la mëna faj de waxuma itam garab gi koku jëndu far force da ngay wër waye xamna ne garab gu bax la garab gu efficace la amul effet secondaire te xamna ne itam kep koku jëndu bo naré wër ci garab gi dina la faj te boko jile ben fan di nga gis resultat bo jile ben fan gis resultat te jaatal sama garam nga indil ma sama yef nga dem ma dem ndax man buguma sonal kenn buguma it kumay wo nan ma tané na wat tané wuma ndax ma doli wat ak dedet man dal lima xam moy jeelal gis nga resultat konil nga faju 4 paquet yit bu jexé da ngay wir pelek carton bi day wir pelek dotul soxla ngay jëndat garab xana nga dem ba febrat ndax yalla mi la tegon febrat man na la tegat febrat so febraté xam nga fa nga fajo won baxon na ci yow nga delu fu jëndat garab mais budul lolou bu nané 4 paquet bam jeex amul nga nan garab gi mu jeex nga wara demat bo sa yu bëggé sa yaa dina na yoy dedet garab gi day fajj daf lay takalé niou carton complètement nga wir jangor yi nek sa yaram yi ma fi lim muy neuf malade yi ma fi lim daf koy fajj garab yi baxna ci tank yo xamné dafa jek jek di metti te xamoo lu koy metti ndax tank yu jek jek di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème mu nerf man na nek problème mu arthrose yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamné day metti te fekk da nga jek jek muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamné itam du gis régal normal garab gi daf koy fajj ba mu wir pelek ngay gisat régal mo xam lo tek façon gis régal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmb bi yaqku garab gi baxna ci ndax lolou dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral siti dina ko waral nga xamne bo ëmbé bala momo 6 mois sa ëmb bi touru garab gi day traité lolou ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamne du yek banexi tam wala manam buy sey day metti ci mom wala awram day xatan garab gi daf koy dindi legi nak limay wax ci lolou moy garab gi bepp nit bo xamne soxla nga ko alom ga ngay ñew alom ga ngay ñew bo ñewé ba alom ga nga wacc tablo dende bo wacc ci tablo bi di nga gis ay defar katu moto yi bo leen laajé keur Serigne Modou Faye Baye Fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñewé ba alom ga nga wacc tablo dende nga laajté keur Serigne Modou Faye Baye Fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj leen kër gi wala nga woté ci 76 400
83 83 33 66 483 83 33. Numéro bo ci woté ni nga jox Aladji Faye mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi kuku jënd ci mom ci bis bi mu wax la ni ngi koy jëlé nga jël ko ci

bi garab bi bu amé sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction xamal du sa garab gon bul continue dima sonal wala malay sonal ndax bo continuer garab bi jeex jurut nga may wo ndax man damay wax ni lepp li ngay jël gisoo ci ndariñ bul ko top li nga gis gis ci ndariñ top ko ndax man ñakuma ful kepp ku jël sama garab bam jeex gisoo résultat nga may wo naan ma gisum résultat duma la wuyu te do deglu neex ndax amu luma la joxat ndax amo loma jox naan nga sama garab bam jeex bo jëlé dal commencéel budé côté carton bi mais budé yenen jangoro yi bo jëlé lu mot ay 5 jours jëm kaw da ngay gis résultat kepp ku koy jënd dal pour carton na nga léral né carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamné dama ko lim na nga léral né li motax ma koy jënd so joté borom numéro bi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel numéro bima joxe nak numéro ki yor garab yi la ci keur ga fa nga xamni moy alom ga moy 66 483 83 33 moy numéro laaj fay wala nga ñew alom ga nga wacc tablo dende nga xol di nga gis ay defar katu moto nga laaj len keur Seigne Modou Fay Bayfal wala nga woma ci 77 727 27 63 wa salaamu alaykum wa rahmatullah.

jog nga xamne dem na ci téméri serigne wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lool day am amna garab yo xamne boko nané légui da ngay sey waye bu jexé doto mëna sey am garab yo xamne bokoy nan di sey bu yagge di nga dem ba bokoy nan daf lay teyelo boko baye doto man sax la nga manon lool amna ci garab yi waye garab yoy sa yoko gissé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamne dañ ko ci def pour nit ki mélanger ko ak garab gi pour nit ki bu ko nané mëna sey mais lool nak en général kep ku ko daan nam di nga xamne li amna lu rax ndax boko nané dina baye ci yow jexital yo xamne xam nga ni li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamne xam nga ni li neterul gon garab gi nga xamne day fajj katat boko nané waru yu dara ci sa yaram da nga wara nam dem liggéey yego na nan nga dara mais bo demé bay sey di nga xamne yow mi li nga manone ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa op sey waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dedet sey normal ni nit wara sey sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jende nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab gi traitement la damay wax ni kep ku ko jende nga tele ko ni mako waxe soko jele ci bis bi ni wax la ni ngoy nané nga jende ko garab gi tay 18 heures ni wax la garab gi ni ngoy nané ci 18 heures nga nan ko ba xey beut set 9 heures ci suba gisoo ci ben resultat bu lay wonne dalay fajj tu jaatal sama garab nga demo silmako xamal ni li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal ni li du sa garab te jaatal nga delo sin mo li tax may wax lolou moy garab gi dafa efficace sunguf ak reen kep kula ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis resultat ak traité wu la dalay nax day leer dafa bëgg resal sa xaliss ndax garabu olof buñ la ko joxé ci bis bi muy walu niou carton ci bis bi da nga wara gis resultat même bo gisou resultat à 100% war nga yit ci sa bop lo xamni li yeguñu ko won te li suma ko topé wër nga doga traité lolou lañuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab bi une semaine doko commencé gis resultat wa légui bo nané garab bi une semaine mu jeex te gisou resultat nga wara dolli jiwat garab wala sax ay joxal lo paré noy def amo garab go délo serigne bi te serigne bi du la délo sa xaliss lolou ay tiaxan la garab li ñi wax traitement moy nga jël ben garab commencé ko gis resultat nga né li suma ko top wër nga top ko ngir jangoro yi nek sa yaram set man lool la xam ci traitement ndax nit ni bo len di wax da nga len di wax wax ju leer nañ luñu mëna dégg ci seen nopp xamni li lu wër la man non lay doxé garab gi bép nit bo xamni soxla nga ko fo nek wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su fekké yaangi dégg émission bi bu fekké Touba nga né da ngay ñëw alom nga bo ñëw ba alom nga nga laccé tablo dindé bo waccé ci tablo dindé bi di nga gis ay défar katu mutu ci kaw tali bi mo leen laaj ke seigne mourou fay bayxal ñu won la bu dé mbour nga nek da ngay laccé relé bo ñëw relé nga laccé kër yaay bumburje bo ñëw ci kër gi di nga am garab yi bu dé sigansor nga nek da ngay ñëw kandé alassane bo ñëw fo bo woté ci numéro bi dañ la tektal kër gi bu dé yow mi nek kaolax itam da ngay laccé medina deuxième pont medina mbaba bo ñëw fo bo woté di nga jot ku tuddu babakar mo yor garab yi su fekke ties nga nek da ngay ñew madina fall bo ñew ci four bi bo woté bo laté ñu won la kër gi su fekke ndar nga nek itam da ngay ñew tablo walo bo ñew tablo walo en face dentiste bi nga laté placeu bamba mi jaayiri ñu won la ko di nga mëna am ci garab yi budé yow mi nek Dakar da ngay laté jamgën bo ñew ba jamgën nga laté tablo khadim bo ñew ba tablo khadim ko laté ke seigne mourou fay bayfal ñu won la ko wala nga woté ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su fekke yow mi nek Djourbel bo ñew ba keur Cheikh ci pharmacien bi ci kaw tele bi bo woté ñu tektal la fi garab yi nek nga ñew su fekke yow mi deglu émission bi ci raison bu la gëna jégué fofu ngay woté su fekke mëno ñew fo mëna nek bo woté ci numéro bi bo commandé garab dinañ la ko joxal livreur mu indil lako livreur bi ya koy fayal sa bop ndax yow ya soxla mu indil lako gon ni la démé képp ko xamné ya ngi deglu émission bi té mëno ñew ci kër gi wala mëno ñew fi ñu nek man nga woté nga commandé fo mëna nek garab yi mëna la fa fekk légui garab yi képp ku ko bëgg sasay ben 10 000 francs lay jar budé traitement bi moy 4 sasay 40 000 ku mënta jënd traitement bi 40 000 da ngay jënd ben par ben di traité wu so jëndé ben sasay bu baxé ci yow ga continue bu baxu ci yow ga arrêté traitement bi 40 000 la mais man nga jënd ben sasay essay xol bu baxé nga top ko bu la nexé man nga jënd traitement bi continue faji tam yalla moy faj mais man damay wax ni képp ku jël sama garab ci bis bi nan do dossé gisoo ben résultat te jaatal sama garab nga délo ci ko fa nga ko jëndé won man ni lay liggéey buguma sonal kenn buguma lek akaw kenn buguma it kenn sonal ndax garab gi ouma garab bu ko upp doole motax wala nga jënd ko manal la nan ko bam jeex ma jox la geneen garab wala bu gis résultat man garab bi la yor ci walu new carton ku ko délo ci itam duma la joxat lenen dama lay joxat sa xaliss waye ouma ci yow benen pexé dabay xamné yalla dogal ni munuma la faj ndax yalla mi joxe xam xam bi jox mako man ma xamné suñu borom moma jox xam xam bi du bindeef mu mako jox lélé mu taw fi dem ba feulé ñaari kilomètre du fa taw gon yalla mi
nga xamne dajalewul lepp bon man sama jëm ji mënuma wax ni ñepp la mëna faj ndax garab gu mëna faj ñepp amul ah man bokk amuko duma ne amul sax ndax nangam amul mu ñak xam xam la waye man sama garab témer nit mën nañ ko jënd kenn nit ñu ci dama gisuma résultat dama koy nangu xamne koko waruma lek ab xalisam ndax témer nit nga jaay leen garab kenn nit jël ko ni la ah man ke señ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy ne ko ah ay la yewen sa xalisam ni man de non lay doxé te lima wax itam lu wër na ci man ci kep ku wéd lima wax itam wax ji ma wax ne ku jënd sama garab wëru ñëwul indi wat ko ma déllu sa xalis dag ko nga arrêté rek ko nga denc ko te kenn du dox ci kaw suuf bu digg ni señ Modou Faye kat dimna na garabam nan na ko wuruma delo na ko dilu sama xaliss limay bañ kay moy garab gi 4 paquet la paquet bu nek war nga ko nan juroom ñaari fan traitement bi wara nek ñaar fukki fan presque ak ñent legui nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara mom duma la wuyu duma la delo dara ndax yoro lo ma delo ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay giso te jaatal indilat ma sama ñent paquetu garab ma jox la sa xaliss nga dem ma dem nga seeti kula mëna faj ndax lene da ngay deg ku nek nit ñi dila témoy man ma faj ki ñepp di wax ne yow ya len faj te yow do indi kenn ko xamne yow dañu fajuma lolou du deug ndax nit ki mëno faj ñepp bon ni nga nango ñi lay wax ne la yaangi faj nga becc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indi ni nga xamne faju len ñu wax ne ñun kat jëlun nañ garab ju way yuri ñu way nit ñi dit boba dañ xamne yalla ko dogal waxe dafa am lo xamne xel na muko ndax mbir mi beure sax lele mu daan man waxuma ni ñepp la mëna faj de waxuma itam garab bi ku ko jëndu far force da ngay wër waye xamna ne garab gu bax la garab gu efficace la amul effet secondaire te xamna ne itam kep ku ko jëndu bo naré wër ci garab gi dina la faj te boko jele ben fan di gis resultat bo jele ben fan gisu resultat te jatal sama garab nga indil ma sama yef nga dem ma dem ndax man buguma sonal kenn buguma it kumay wonan ma tané na wat tané wu mak ndax ma doli wat ak dedet man dal lima xam moy jeleul gis na resultat ko ni nga faju kat paquet yi bu jexé da ngay wour pelek carton bi do wour pelek dootul soxla ngay jindat garab xana nga dem ba febrat ndax yalla mi la tegon febrat man la tegat febrat so febraté xam nga fa nga fajo won baxon na ci yow nga delu ko jindat garab mais budul lolou bu nané kat paquet bam jeex amul nga nan garab gi mu jeex nga wara demat bo sa yu bëgg sa yaad dina na yoy dedet garab gi day faj daf lay takale niou carton complètement nga wir jangor yi nek sa yaram yi ma fi lim mu neuf malade yi ma fi lim daf koy faj garab gi baxna ci tank yo xamne dafa jek jek di metti te xamoo lu koy metti ndax tank yu jek jek di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème nerf man na nek problème atroce yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamne day metti te fekk da nga jek jek muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamne itam du gis regal normal garab bi daf koy faj ba mu wir pelek ngay gisat regal mo xam lo tek façon gis regal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tanguru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmu bi yaqku garab gi baxna ci ndax lolu dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral siti dina ko waral nga xamne bo ëmbé bala mo 6 mois sa ëmbu bi tour garab gi day traité lolu ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamne du yeb banexi tam wala manam bu sey day metti ci mom wala awram day xatan garab gi daf koy dindi legui ni limay wax ci lolu moy garab gi bepp nit bo xamne soxla nga ko fo nek wala nga wote ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 130 87 83 su fekke yaangi deglu émission bi bu fekke Touba nga ne da ngay ñew alom ga bo ñew ba alom ga nga laccé tableau dindi bo wacce ci tableau dindi bi di nga gis ay défar katu mutu ci kaw télé bi bo len laaji ke señ Modou Faye bay xal ñu wonlo bu dé mbour nga nek da ngay laccé relé bo ñew relé nga laccé kër yaay bu mbeur je bo ñewé ci kër ga di nga am garab yi bu dé sigansor nga nek da ngay ñew kandé alassane bo ñew fo bo wote ci numéro bi dañ la tekkal kër gi bu dé yow mi nek kaw la xitam da ngay laccé medina deuxième pont medina mbaba bo ñewé fo bo wote di nga jot ku tuddu babakar mo yor garab yi su fekke ties nga nek da nga ñew madina fall bo ñew ci four bi bo wote bo laté ñu won la kër gi su fekke ndar nga nek itam da ngay ñew tablo walo bo ñew tablo walo en face dentiste bi nga laté placeu bamba mi jaayiri ñu won la ko di nga mëna am ci garab yi budé yow mi nek Dakar da ngay laté jamm gën bo ñew ba jamm gën nga laté tablo khadim bo ñew ba tablo khadim ko laté ke señ Modou Faye bay fall ñu won la ko wala nga wote ci numéro téléphone bi 71 130 87 83 su fekke yow mi nek Djourbel bo ñew ba keur Cheikh ci pharmacien bi ci kaw télé bi bo wote ñu tektal la fi garab yi nek nga ñew fu kep ku koy jënd dal pour carton na nga léral ni carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamne dama ko lim na nga léral ni li motax ma koy jënd so joté borom numéro bi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 77 727 27 63 lolu moy sama numéro personnel wa salaamu alaykum wa rahmatullah bismillahir rahmanir

limbolem kuyuli wata nga ñew jamana yaw ya mo dara hal nga yon wuler ba diina am ndam ku tala julé ka werd warna la gum hal nga yon wuler ba diina am ndam ku tala julé ka werd warna la gum yow faal xemem la motax ma do